Við orðið við ekra sannsinn, he signed my pardon við Southern Brothers. Hví sif høyra nekrar bluegrass tónar frá Blue Highway og við enn er eigin som kallast fyrir Wicked Path of

Aflöfum að start a revival hórðu við Crystal River og leiði, eða sangrin. Hann kallaðist Give the Gift. Við lesa í skriftinni, eða í bíblíunni, om að Jesus hann segi en færi út og ég skal gefa tykkum til menneska fiskarar. Og hetta så hefur Eric Horner skriva en sang som kallas för Fishers of Men.

Ég var ekki vekkurst Rescue the Parishion við Hayes Family eller hæstin kallar Bjarga tæm dødjande Ein av tæm hún kjentast country sangarnun som hefa verið í jögnum tøyinar það Porter Wagoner Hann gaf hann að flöfu út som kallast Gospel 2006 og ég haldi að vitfæra að lusta eftir hann sannsyn som handlar om þetta her að ja, altså mennesker Det røyna að samla sér pengar og samla sér gull og samla sér allt mögulig flott her á hjörnum meðan það her. Men kan hugsa við ekki om að þetta fóa við ondse av við okkur. Það við skuldi hérna frá. Það við færi hérna frá, svo hefur við ondse að færa við. Og hann hefur en sang som kallast fyrir Satan Gets the Gold.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: jeg fyrir gleiðbóðskaparin skuld til þess að ég maður fóa lút við honum. Vita tíð ekki að hær sem renna kappa skæi, renna fullvel allir, men einfær síursprúsin. Renni sólægis að tíð með að fóa hann. Men ein og hvör sem uppjú í kappleikun fráhaldandi öllun, hínir fyrir að kunna fóa forgöngjulíjan krans, men vit óforgöngjulíjan. Så renni ég það sólægis, ekki lúga som uppa óvist, berjist eins og tann som ekki slær og bera luft. Men ég temji líka mútt og kjúi það, fyrir að ekki ég som hefði prædika fyrir örun, sjálfur skal vera ríkin attur.
1: Vi tar då Jan Sigurd Johannesen, leser ur fyrra korintbrevet. Du lortar efter Tjej, kristligt kringvarp.

hadden we sold-out kwartet við sannsynum When They Had Prayed. The Boot Brothers, fyrir við delustetter, og sangren kallast Eyes of Heaven.

0: at eta og drekka, hefur við ikkje løyvi til að føra eina systur við okkun som konum, eins og eisni hinir apostlanir og brøvur Harrans og Kefas. Ella og til að berst e og Barnabas som ikkje hefur løyvi til að halda upp hætt að arbeida. Hvor nekra tui í herstænast og fyrir egnan kostna? Hvor plantar vungar og etur ikkje avvöxt hansara? Ella hvor röktar að segja fylgjum og fær ikkje að leska á mjölkjunni úr fylgjunum? Tæle í hetta berst á manna vísum, ella sýr ikkje eisne lóun tæ. Tui að skrifa stendur í Mósuló, tú skal ikkje múlabinda oksan tæi hann trestjir. Munu da vera oksanir gúd hefur umsorgan fyrir. Ella sýr hann ikkje yfir höfur fyrir okkara skuld. Jú, tui að fyrir okkara skuld var að skrifa, tui að hann som plöyir eir að plöa við vón og hann som trestjir eir að gera það við vón að fúa svinn part. Hefa við nú svo að það som anlit tja tikkun. Það ta nega størst som við hesta tja tikkun það som díkamlit Hefa erir henda rætt tja tikkun, skulu við ta ikkje neg meira hefa hann. Men við hefa ikkje nutt henda rætt, men tóla heldur allt, fyrir að við ikkje skulu gera gleði bóskapunum Krist nega til hindurs. Vita tíð ikkje að þær som gera halgjitænastur fúa föslusvina frá halgjidómunum. Og að þær som tæna við altari fúa lút jant við altarinum. Sólægis hefur æsni harrin skýpa fyrir að þær som prædika gleði bóskapin skulu lífa á gleði bóskapunum. Men ég hef ikkje gjörst nuslu af nögrun af hesum og ég skrifi hetta heldur ikkje fyrir það, að það skal vera gjörst sólægis við mig. Tví að heldur vildi ég dói en að nekar skuldi gera rásmutt til ondjus. Tví að mig bói gleði bóskapin, þá það ondja rásat mér á. Tví að ein eisin likur á mér. Ég væi mér mig ikkje búa í gleði bóskapin. Tví að ég geri hetta á frujum vilja, ta fæ ég lönn, men geri ég til ikkje á frujum vilja, þá það et hushald som mér lítið til. Hvor ta lönn mun? Ég, ta ég búi í gleði bóskapin, geri það fyrir öntsjum, svo ég ikkje geri nuslu af rattum munum og í gleði bóskapinum. Tui að tó að ég frujur af öllum, hef ég gjörst mig sjálfan til træl tjó öllum, fyrir að ég kan vinna þess flæri. Og ég vorun jötun som jötum, til þess að ég kan vinna jötar, tæmun som under ló, eins og tann som under ló. Tó að ég sjálfur ikkje under ló, til þess að vinna þær som under ló. Tæmun som utan ló, eins og tann som utan ló, tó að ég ikkje leysur frá Guds ló, men bunden og í Krists ló, til þess að vinna þær som utan ló. Hínun veikum ég vorin veikur, til þess að ég kan vinna hinnar veikum. Öllun ég vorin allt, til þess að ég í kussi ma kunna frelsa nekrar. Men allt geri ég fyrir gleði bóskaparins skuld, til þess að ég maður fúa lút við honum. Vita tíð ikkje að þær som renna kappa skæi, renna fullvel allir, men einfær síjursprúsin. Renni sólægis að tíð mig að fúa hann. Men ein og hvör som uppjú í kappleikun fráhaldandi í öllun, hínir fyrir að kunna fúa forgöngjulian krans, men vid oforgonjulian. Så renni ég ta sólægis, ikkje lukasum upp á óvist, ég berjist eins og tann som ikkje slær og bera luft. Men ég temji líka mutt og kjúi ta, fyrir að ikkje ég som hefði prædika fyrir örun, sjálfur skal vera ríkin attur.
1: Vi tar då Jan Sigurd Johannesen, leser fyrra korintbrevet.

Gjóðu lóið sveit fyrir vini sveinar. Angin hefur starri kærleika en að hann gefur lóið sveit fyrir vini sveinar. Johannes 15, 13. Amerikanska herskipi Dorchester var sökt 3. februar 1943 under Grönlandi av tyskum kanónum. 800 manns sjálautust hesa kaldu nottina her ute i Atlantshavn. Mellan torra som var bjargæi var fyra undir hermenn hóast þær og í öllum hurlevæsanum ikkje kundu finna bjargingarbelti søgn. Prestanir Clark V. Pauling, George L. Fox, John P. Washington og Alexander D. Goode hadde leti sig í bjargingarbeltinu men løstu þeir afattur og gau hessum fyra hjertkipt og hermannum þeir. Þar fyra prestanir fór til bonds við Dorchester. Prestanir gau lúfsöyni fyrir vínursöynar. Men hver fyrir að gefa lúfsöyt fyrir futtjindarsöynar? Ég veit best ein. Þeir Jesus Kristus. Jesus segi sig sjálfan, ég hinn gau hýri, Hinn gau hýri djefur lufsutt fyrir segjinn. Segjirinn tjú og e. Biblian segir, vid viltust öll av lau som segir, og vid vendu okkur hver sjön vi. Men Herren let falla a hann skildina og la av okkur öllum. Hetta og her kjem de sjöndar slug nøye, og slugur kærløyge at det ofætelig. At ikkje öll menneske grypa hetta við taksum og hjörtun og í trygg. Þeir som prestandur bóra Dorchester vustu best ein veik mynd av tói Jesus Kristus og vust okkom örmu og fortaptu menneskeun. Ta han för einsamur út til Golgata og let sig vera hongdan ein kross fyrir okkom og í okkara stæ. Þeir voru vit som otto at henga her, men han gjörði það sjálfbóin fyrir okkum.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr fyrir okkur eint brefa.
1: Sjötta kapítul. Kann nekara tykkun trosta sér, tói hann hefur sök móti einun örun, eða leta til að koma undir dóm tjá hínun óratvísum og ikkje tjá hínun hæláu. Eðla vita tíð ikkje að hín í hæláu eigi að döma heiminn. Men skal heimrin vera dömdur af tykkun, eru tíð tá óverdigir að döma og hínun minstu sökun. Vita tíð ikkje að vita eigi að döma englar, hver tá og tímiljum viðskiftum. Ta i tid så hava segarmal om tøymelig vijeskifte, seda tid ta tær menn til dómarar som ønsk er virtir i kyrkjulínum. Tikkun til skammar sigi hetta. Ta ikkje ein einaste kilamevur tikkara mittlun som føru fyrir a skilja trætana fyrir bróur sjun. Men bróur hefur sök vi bróur og ta fyrir vantrúnum. Annars det nu langt ein minkan fyrir tykkun at hit hava sækarmal kvur vi annan. Kvui luja til ikkje heldur órætt. Kvui leda til ikkje heldur vera tíkje fra tykkun. Men tí gera órætt og tí teka og tea fra brørum. Edla vita til ikkje at órætt vísir ikkje skulu arva guds rúkje. Vittlist ikkje. Kvørstje síløysingar, edla ágúda duskarar, edla hórkallar, edla þær som leta sig brúka til ónatúrligt ólevna, edla þær som fremja slugt ólevna, edla tjóvar, edla gúrir, edla drittjumenn, edla ilmælismenn, edla rondsmenn skulu arva Guds rúkje. Og hetta voru tíð, summer av tykkun. Men ta tíð voru tvoægir, ja tíð voru halgægir, tíð voru rattvísgjördur og í náni Herrans Jesu Krists og í anda Guds vors. Allt mer löft, men ikkje allt gagnlegt. Allt mer löft, men ég skal ikkje leta neka fóa vald á mér. Mæturinn fyrir búkinn og búkurinn fyrir mætin, men Gud skal gera enda bæja örun og örun. Men líkami ikkje fyrir hordóm, men fyrir Herran og Herran fyrir líkami. Og bægi hefur Gud vakt upp Herran og skal uppvekja okkun við kraftsvinni. Vita tíð ikkje að líkamtikkara eru límur Krists. Skal ég tva teka límur Krists og gera þær til skötjulímur á ungun sinni. Edla vita tíð ikkje að hann som heldur sig að træt skötjunni eitt líkam sama við henni. Tui að þeir tvei, sýr hann, skulu vera eitt hold. Men hann som heldur sig að træt herranum ein ante sama við honum. Flutsi hordómin, ein og hver sind som menneskjan annars kan gera utan fyrir líkami. Men hann som drúfur hór, sindar móti sunnum egna líkami. Edla vita tíð ikkje að líkamtikkara tempul heilagi andans som utikun og som tíð hafa frá gútum og að tíð ikkje tikkara egnu. Tui að tíð kjeptir durst, tui gút og líkamtikkara. Sjöndi kapitul. Men við vujtjandi tui som tíð skrifa vum, tó það gott fyrir mann ikkje að nema kvinnu. Men fyrir hordómanna skuld hefði einu hver meður sinna egnu konu og einu hver kvinna hefði sinna egna mann. Meðurinn gerir konunni skildu sína og somalægis eisni konan mannunum. Konan hefur ikkje vald yfir sinna egna líkami, men meðurinn, og somalægis hefur heldur ikkje meðurinn vald yfir sinna egna líkami, men konan. Haldið tíkun ikkje kvart frá örun, utan það svo samræði fyrir eina tói, fyrir að tíð kunnu hefa nægir til bönahals og komið svo saman aftur fyrir að Satan ikkje skal fræsta tíkun við þegar að tíð ikkje kunnu vera fráhaldandi. Men þetta sýi som eini ærindi, ikkje som eini bó. Men það einskji allar mennesjur voru eins og sjálfur, men hvor hefur svinna egnu nægigavu fra gúten, ein svo og annar svo. Men vi hinnar ágiftu og vi antjunar sýi ég, at hér gott fyrir teg teg vera verandi eins og eri. Men kunnu teg ikkje vera fráhaldandi, ta gifti teg sig, tui að betri að gifta sig en að brenna av gyrnd. Men taimun som eru gift bjói ég, tó ikkje ég men harrin, at konan ikkje ma skiljast frá mannunum. Men hon skild frá honum, skal hon vera verandi ógift, etla sameinast við mannin, og at meðurinn ikkje ma leta konuna færa frá sér. Men vi hinni sigi ég, ikkje harrin, onkur bróur hefur vantrúna konu, og hon hefur hú að byggva sama við honum, ta skal hann ikkje leta hana frá sér. Og ein kona som hefur vantrúnan mann, og hann hefur hú að byggva sama við henne, skal ikkje leta mannen færa frá sér. Tui að hinn vantrúnu meðurinn halgavur í konunum, og hinn vantrúna konan halga í brórunum. Tui að annars voru bönntikkara órein, men nú eru þeir hælá. Men vil hinn vantrúnu færa, så let hann færa, tui að hvorki brórun eller systirin trælabundin og í slugun lútun, men og í fríi hefur Gud kalla okkun. Tui að hvað varst tú kona tú kans frelsa mantuinn, eller hvað varst tú meður tú kans frelsa konuduina. Best að einu hvör ma gera sólægis som Herren hefur givi honum í lút, som Gud hefur kalla hann, og sólægis skipi í fyri í öllum kyrkjulínum. Negar kallavur som umskorin, ta dregi hann ikkje yfir hú yfir, negar kallavur som óumskorin, ta leti hann sig ikkje umskera. Umskeringin hefur öntsja tuja, og yfir húin hefur öntsja tuja, men ta at halda Guds bó. Ein og hvör veri verandi í tarri stöfu som hann var kallavur ui. Erstu kallavur som trælur, ber ikkje sút ta. Men enn tu eisne kans vera fralsur, ta gjert her tess meira gott ur tui. Tui at han trælur som kallavur i herranun frui meavur herrans, og sama hot han som kallavur som fralsur meavur, trælur Krists. Tidur og kjeptir durst veri ikkje manna trælur. Brøvur, ein og hvör veri verandi tja gute og i tui standi som han var kallavur ui. Men vi vujjandi mottsjunum hef vi ontsju bó fra herranum, men ég seti fram mína mæning som tann, og ég finnji hefur ta nægi av herranum að vera trúsaktur. Ég halte ta að þið gott vegna ta nei som nú fyrir hond, að þið gott fyrir mennesku að vera sólægis. Erstu bunden til konu, røynd ta ikkje að vera leysur. Erstu leysur av konu, sök þær ta ikkje konu. Men tú eisne giftist, sindar tú ikkje, og ein mott giftist, sindar hon ikkje. Men trångt vilja slug fóa fyrir hold sutt, men vil spæra tikkun. Men hetta sýi brøvur, at tugin stutt, så at her etter skulu bægi tær som hefa konur, vera som höttu tær onka, og tær som gráta, som grótu tær ikkje, og tær som glægir, som voru tær ikkje glægir, og tær som tjeipa, som fingu tær ontsja að eia. Og tær som nýta heimin, som nýttu tær an ikkje, tui at skapelsi og hesson heimi forferst. Men vil at hir skulu ikkje vera sturnir. Hinn ágifti meðurinn hefur umsorgan fyrir tui som høyrir herranum til, hvussi hann toknast herranum. Men hinn gifti meðurinn hefur umsorgan fyrir tui som høyrir heiminum til, hvussi hann kan toknast konunni. Og til reisne múnur af konunni og mötni. Hinn ágifta mötjun hefur umsorgan fyrir tui som høyrir herranum til, fyrir at hon man vera heilá, bæði vujandi líkami og anda. Men hinn gifta konan hefur umsorgan fyrir tui som høyrir heiminum til, hvussi hon kan toknast mannunum. Men hetta sýi tikkun sjálfun að gagnum, ikke fyrir að kasta eina snerru fyrir tykkun, men fyrir að fremja sömt og stöðut fasthaldne við harran. Men om onkur heldur að hann ger ógift og döttur sunu til skammar, hon sýtur ungdomsarinn í ásar og til að masu vera, ta ger í hann til sum honum sunist, hann syndar ikkje, giftist tei. Tann herri móti, sum stafestur í hjarta sunum og ikkje nøttur til tess, men hefur fullt rei á sunum ekna vilja, og hefur sett sér til fyrir í sunum ekna hjarta að halda döttur sunu ógifta, hann ger vel. Så að bægi tann meðurinn ger vel sum giftir döttur sunna bústur, og tann sum ikkje giftir hana bústur ger betur. Konan bundin, så lönnsi sum meður hennar a lúfi, men dóir meðurinn hún leys, så að hún kan gifta sig við hverjun hún vil, best að það veru gjörst úi harranum. Men sælari hún hún veru verhandi sum hún eftir múinu mæning. Men ég haldi mig æsni hefa Guds anda. 8. kapitul Men við vujjandi tjötunun frá skúrgúða ofrunun vita vít að vít allir hefa kunnuleika. Kunnuleikin blæsir sig upp, men kærleikin byggir upp. Einhver tíkist að kenna neka, þá kennir hann enn ikkje sólægis sum hann eigir að kenna það. Men einhver elskar Gud, þá hann kjentur af honum. Men við vujjandi átti af skúrgúða ofur tjötum, þá vita vít að öngin skúrgúður í heiminum til og að öngin gút utan ein. Þú að svo að svo kalla gútar til, annakvörst að svo í himni eðla jör, svo lagi sum þið mennjir gútar og mennjir harrar, svo fyrir okkum þá berst ein gút, fægirinn sum allir lútur frá og sum við høyra til. Og ein harre, Jesus Kristus, sum allir lútir varnir tíð vi og vit vi honum. Tó tann kunnuleikin ikkje tjó öllum, men tí nekrir sum eta tea sum skúrgúta og fyrtjöt, eða tí að þær hér til hefa verið vennir við skúrgútar og samviska þarra sum væk veru dolka. Men metur gefur okkur ongan fyrumún tjó gúti, Hvørstu vinna við neka við eta, eðla missa við neka við ikkje eta. Men gefi gætur að þetta frelsetikkara ikkje verur hin og veiku ein mænbói. Tui að einhver sér te sum hefur kunnuleika sýta til bors og í skúrgúta húsi, mann þá ikkje samviska hansara sum veikur vera tilstúla til að eta skúrgúta og fyrtjöt. Tui að hinn veitir fyrir til grundar fyrir kunnuleika tún skuld, bráurinn, sum Kristus dói fyrir. Men tá ég til sólagi synda móti brörunum og svara veiku samvisku tarra, tá synda tíð móti Kristi. Eð tarri grund vil metur bráur múinuna í mænbói, aldur og efur ikkje eta kjöt, fyrir að ég ikkje skal vera bráur múinun í mænbói. 19. kapitul ég ikkje frujur, ég ikkje apostol, hefði ikkje sé Jesus herra okkara, eru tíð ikkje versk mútt í herranum. Ég ikkje apostol fyrir örun, svo ég þá í kussi fyrir tykkun, tói að tíð innsikli á apostle embæti múinun í herranum. Hetta vörn múin mótu tæmun sum döma meg. Hefa við ikkje laufi til að eta og drekka, hefa við ikkje laufi til að föra eina systur við okkum sum konum, eins og æsni hínir apostlanir og brúfur Harrans og Kefas. Edla og tega berst og Barnabas sum ikkje hefa laufi til að halda pæt að arbeja. Hvor nekra tói í herstænast og fyrir egnan kostna? Hvor plantar vungar og etur ikkje avvöxt hansara? Eðla hvör röktar að segja fylgjum og fær ikkje að leska á mjölkjunni úr fylgjunum. Tæli í hetta berst á manna vísum, eðla sýr ikkje að eisne lóun tæ. Tui að skrifa stendur í Móselóu, Tú skal ikkje múlabinda oksan ta í hans restjir. Munu da vera oksanir gud hefur umsorgan fyrir. Edla sýr hann ikkje yfir höfur fyrir okkara skuld. Jú, tui að fyrir okkara skuld var að skrifa. Tui að hann som plöyir eir að plöa við vón og hann som trestjir eir að gera það við vón að fúa svin part. Hefa við nú svo að það som anlit tja tikkun. Það ta nega størst som við hesta tja tikkun það som díkamlit Hefa ærir henda rætt tja tikkun skulu við ta ikkje neg meira hefa hann. Men við hef ikkje nutt henda rætt, men tåle heldur allt, fyrir að við ikkje skulu gera gleði bóskapunum Krist nega til hindurs. Vita tid ikkje að þær som gera halgjetænastur fúa föslusvina frá halgjedómunum, og að þær som tæna við altare fúa lút jant við altarenum. Sólægis hefur æsni herrin skipa fyrir að þær som prædika gleði bóskapin skulu lífa á gleði bóskapunum. Men ég hef ikkje gjörst nuslu af nögrun af hesum, og ég skrifi hetta heldur ikkje fyrir það, að það skal vera gjörst sólægis við mig. Því að heldur vildi ég dói en að negar skuldi gera rásmutt til ondjus. Því að mig bói gleði bóskapin, þá það ondja rásat mér á, því að ein neysin likur á mér. Ég væi mér mig ikkje búa ég gleði bóskapin. Því að ég geri hetta á frujum vilja, þá fæ ég lönn, men geri ég til ikkje á frujum vilja, þá það et hushald som mér lítið til. Hvor þá lönn mun? Ég, þá ég búi í gleði bóskapin, geri það fyrir öntsjum, svo ég ikkje geri nuslu af rattum munum og í gleði bóskapinum. Tui að tó að ég frujur af öllum, hef ég gjörst mig sjálfan til træl tjó öllum, fyrir að ég kan vinna þess flæri. Og ég vorun jötun som jötun, til þess að ég kan vinna jötar, tæmun som under ló, eins og tann som under ló. Tó að ég sjálfur ikkje under ló, til þess að vinna þær som under ló. Tæmun som utan ló, eins og tann som utan ló, tó að ég ikkje leysur frá Guds ló, men bunden og í Krists ló, til þess að vinna þær som utan ló. Hínun veikum ég vorin veikur, til þess að ég kan vinna hinnar veikum. Öllun ég vorin allt, til þess að ég í kussi ma kunna frelsa nekrar. Men allt geri ég fyrir gleði bóskaparinn skuld, til þess að ég maður fúa lút við honum. Vita tíð ikkje að þær som renna kappa skæi, renna fullvel allir, men einfær síjursprúsin. Renni sólægis að tíð mig að fúa hann. Men ein og hvör som uppjú í kappleikun fráhaldandi í öllun, hínir fyrir að kunna fúa forgöngjulian krans, men vid oforgonjulian. Så renni ég ta sólægis, ikkje lúgasum upp á óvist, ég berjist eins og tann som ikkje slær og bera luft. Men ég temji líka mútt og kjúi ta, fyrir að ikkje ég som hefði prædika fyrir örun, sjálfur skal vera ríkin attur.
0: Vi tar då Jan Sigurd Johannesen, leser ur fyrra korintbrevet. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.